މި ސީރީސް ބިނާއިފަވަނީ ކޮރެއާގެ ސަގާފީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް މި ލަވަން ސިފަކޮށްދެނީ ބަތަލް އޭނާގެ ބަތަލާއަށް ކުރާ ފުންދޯބި ކިމ ހިޔުން ސައްޕަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މިއުޒިކް ޢިންޑަސްޓްރީގައި ޚާއްސަކޮށް ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ބެލަޑް ނުވަތަ ލޯބީގެ މަޑުމައިތިރި ލަވަ ކިޔުމަށް ކުޅަދާނަ ލަވަ ކިޔުން ތެރިއެއްގެ ގޮތުގެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ލަވަ ކިޔުން ތެރިއެއް ಎನಕೇ ಗಿನಬೈಕೆ ಮೆದುಗ ವರಮ ಪುಲ್ವಿ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೌಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ತಕ ಲವಕಿಯಾ ದಿಫವಾ ಹುನರ್ ವೆರಿಫನ್ನಾನೆ

Loving, loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން